Bamcelela kaZulu. Bacela kaKhumalo. Bamcelela kaZulu. Bacela nakaShanti. Bacela ngobisi. Benzela umfana na. Ngayicelela ke mina. Ngayikhethela wena.

0: momamedi ke se ke fitile ke se ke ile o tla balla re ga ntate thuso nna ke wa e tshwara a e gatatsa hello network ka pa data ngwana se dumela
1: le ga data mtong
0: ye mona ke te man ke teng data ya o e hantla ke re boy
1: ya hantle ga
0: ke le ba mshimana ku utle mona ke bona o ngotse ka magetlo o le tsa le kae papa
1: ke le ga mashanga mona
0: o mashaim forisberg o moyeng hona jwa le monna o tsebo re ha re le moyeng mona tlompo ke yena e makatsa ha re utle botata ba mashaim ke ngwe tsala jwang ka mo
1: a botata je ka pasa ya ntate mulwaka e bluki se le ka magetlo ntse ya huma fese ba gatle le mangolo mana kena dikoloding re be se le khontse fo o tlokometsana tena le tsa ka ke
0: hey ba re ntate mulo mo wana kena sekoloteng kolo tsa ntate mulao di wile man ba re ba rutla ditholwa ka dikolo tse ntate mulo wa hao
1: ha ya ke tsebe ntate mtau
0: ba blokile ID ya hai
1: e ke go itse fo ya sa thuri tshelta
0: a fumane tshelete dilemo tsa over tsidi kae 1940s mphe nomoro ya mshimane ke pakise ke romele pitori are ya
1: jaunele tsa tatomdau
0: unzo vetsa ngwena
1: ish yagi ifudu mona ke go shwa
0: ha ke ta wa se fitlile wa totumela empa o ingotsi mona ha ba cooking ya ka akere
1: e ke na ke le phone
0: ha re 49
1: 01 01 01 01 51 51 21 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
0: kamona ka Forestburg akere
1: e yanda
0: ka le bo munna wa hlompano sa re ntate ne ko gaola ka le ba wa hlompha munna hulukile re ke se ke tshwere taba tsa o ka ofela le nomoro ya o he ka e fitisa tabene ya home shimano wa ka ka le bo tata bye bye re ke fete mono he mothemotle ke a pine ndwale tsamaya pina kina he tsamaya what up?

ke le buile ga go le mosiwa so ka re balla ditabatsa o tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela le jwalo le nana o le kenang ke lena nao la dintlha le diketsagalo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo ho lesedi FM ka jeno ke la bobedi kgwedi odimo ya phato e tlhola fela matsatsi a le 18 selemo ke seodimo sa 2020 motlhophisi wa lona ke segametsi moilwa motlhaise ke mokete monyobo mme re laolelwa gaso go etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha go wena ntle le tshitiso ya letho ke anati kondla mme re balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosiwa tshwebu la ka lebitso ke di bone matshela ga ra dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana gore moporesidente wa zambia Hakainde Hichilema o boetse o kgethilwe lekgetlho la bobedi go etelela nagena pele sephetho sena se lokolotswe ke komišene ya dikgetho nageng eo digoreng tsa goseng kajeno go tsa aforika kajeno moporesidente Cyril Ramaphosa o nkile marapo semmuso jalo ka modulasetulo wa SADC re lekola tshebetso ya seboka sena le botlhokwa ba sona sedikeng sa SADC le setsebi tsamanang le komišene ya matlanga komišene e utlwile bopaki ba teko ya setlhopha sa dinokwane se neng se ikgakantse ka batlhanka ba mmuso ya go reka thekenoloji ya diselfounu ya botlhwela tsena mmogo le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e tsa bonnete ba gore ga o fetwe go tlo renyena ya botshelela o sa renyane ya bosupa SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumelatlhemo

0: ke bone ei bo ke mametse ke tlatla ho lona ke batla taba tsena tsena wa bona tsetse ke di ke buang ka tsona ke sa di tloka hantle bo ko mametse ke atla la kwa ere ke ka monana ke bone ona ke ke tlogetha ba ne ke tloka ho bua ka ntwe ke tlokang ke bua ka yona hona jwale bo ke ya 12 ng okay okay la la ke bone okay tabe ngwe ke ne ke thotse dumela au sentswa ke ya ba tshe ke rata ha o ri binela nna ke a itshola ke ile ka potlakela ho nyalwa ka pele hobane jwale ha ke kgone ho tswellisa thuto tsa ka pele. Ke na le 17 years lenyalong, ke na le bana ka mona ha ke bone le molekane a na le kgahleho ya hore ke tswellise dithuto pele. Ke sokola le mosebetsi ka mona ke tlamehile ke kgethe pakeng tsa lenyalo le ho sebetsa. Oh! Ke matlakala le nkwane extension 19 ka mona ka Sasselburg. 19 years, I mean 17 years. O go wa itshola bane o stacked u bona a yeme nka ile nngwe bophilo mbona jwale ha lokela lo ho kena sekolo ntsetse dithuto tsa high pele ke gwala bile ho tho o kgethalenya lo ka pa sekolo. Ge di ga ba jelede. Ritika pachele de DIM kaba ba re o DIM kaba o ya ka ho o ka ba ka ho di haleo
1: le lantsakana
0: haleo
1: le ka ines
0: ke teng ka tlo
1: wa tseba yo buang ka yona yo yetsa hala ha o le molomani o bona tsena tsebuno jana tsena he tsena ba di bona lo ke timo bona ngore ha le bana ka rena ke ile ka potla ka mane
0: hela
1: ke ile ka potla ka ora mo ritshana e na le ofitla ke le lo mo o ne ka reng o la ka o la tata motho la tata wa ra mo ritshana sa le ka pelenyana ke baxe ka mona ka so solve ke ka mo
0: hela ngukwa mba ukwa baxa ga o le bo mo le mona ntswa kana ha o bona tse buno jana tsena tse so futhi ntho tse so futhi ko hona o bona ngwe ile wa tatela yena o re taba ke o bona tse so futhi tsena tse buno jana mabolotsana ntho tse mabotsa.

Mamadi mona ke Gerald Levette o tsama jalo le AD Levette ka pina mona tebisang ka re ke when pain have my wings wa tlana mona te maqhubunga gaso 87.7 o le ba jalo 106.6 mamadi ile shume mesotso ka mora go ralo shume le metsi medi ke re mona tele ke nang hona joale le bitsang ka gore ke RQB le ke na manta ho ya la bohlano empa nna ke teng manta o le ba laboraro ka jeno kgodi na le matsatsi a leshome le metse robong kgodi ya phatwa selemong sa 2020 ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathanga ka mpeng opere dumela motho yo motle lebiso la ka ke pitso solf exitsumane lerato la gago empa morago ntse na ba mpitsa ka gore ke ponto wa selabo ha mamelwe Mamadi irle bue ntswaki roi kati motong ke nana o kile ka le monate nana o le bitsang ka hore re ke re moho go tlo re nya borobedi go tla kone go re nya le shomele metsi medi jole he ke tlo tsa malwana monate o tlo kone go re nya le shomele metsi medi mo ke tla long la hlateng ke hore nyane ya bobedi re nya bobedi di thewa dikalane ngotla ba teng vololo o tlo re nya bobedi go le ba tshelo go reng ya abohlane tumeng

0: Mamedi antlo di mahlogo ra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC dumela ngwana mme ho jwa mo lenteng ka jeno ke la boraro e jere matsatsi a le shumele metse robongwe go di ena ya pa do dumela mamedi wa le sedi FM maqhubunga FM 87.7 ho le ba mano 106.6 dikala neng re tla horeng ena bobedi nna le wena re ya horeng yane ya bohlano ka jeno re di tshwere ka nnete skaba ya kae ka pakae veli molo ke le bitso la ka ke mvololo ke ya uthi ya strada so le jwalo re le bua pitso tsumane ka le manati la RQB dumel
1: mamela dikanane le veli molo manda u fikela la bra go go renya bobe ke la go renya mohlanu mso go le sedi FM
2: Tshebeletso e ratwa le sedi FM